0: 14 horas na 17 minutos jinkamo kuva kuma nongonoko wansati nzeni kaya zumba nkuweni.
1: Wansati manye leni.